0: ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا، اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔
1: وجاوز

اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بےہودہ ہیں۔ فرمایا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے، اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔

0: موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو اور ان کی اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رستے پر نہ چلنا. اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں. فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے نواز کر لوگوں سے ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے تھامے رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ. اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، پھر ارشاد فرمایا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو، اور اپنی قوم سے بھی کہہ دو کہ ان باتوں پر بہت اچھی طرح عمل کریں. میں عنقریب تم کو نافرمان لوگوں کا گھر دکھاؤں گا، جو لوگ زمین میں ناحق تکبر کرتی ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر بھلائی کا رستہ دیکھیں تو اسے اپنا رستہ نہ بنائیں، اور اگر برائی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنا لیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ جیسے عمل کرتے ہیں ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا.

موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیور سے ایک بچڑا بنا لیا، وہ ایک جسم تھا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کو رستہ دکھا سکتا ہے، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا اور اپنے حق میں ظلم کیا۔ اور جب وہ نادم ہوئے اور دیکھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہم کو معاف نہیں فرمائے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی برا کام کیا، کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم جلد چاہا؟ یہ کہا اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے اور قریب تھا کہ قتل کر دیں، تو ایسا کام نہ کیجئے کہ دشمن مجھ پر ہنسیں اور مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ سمجھیے۔ قال رب اغفر

0: انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ان پر ان کے پروردگار کا غضب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی، اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں۔ اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار اس کے بعد بخش دے گا، کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى

اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر حاضر کیے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا، کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ رہنے دے اور جسے چاہے ہدایت بخشے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ وقت

0: محفوظ
1: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس رسول یعنی نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔

کہ لوگو میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو اللہ پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔

0: اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس شہر میں سکونت اختیار کر لو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا جب وہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جبکہ ان کے تعطیل کے دن یعنی سنیچر کو مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔
1: وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً

0: ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں. پھر جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے. غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا، جب وہ ان پر اصرار اور سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے.

اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں، پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے۔ یہ لوگ اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں۔ کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے، کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

0: अक्सर वालदेन सवाल कींदा आहिनि त जॾहिं असांजे ॿारनि खे पोलियो वैक्सीन लॻी चुकी आहे त हाणे बाद में उन्हनि खे कहिड़ी ज़रूरत पए थी। मुंहिंजो नालो हाफिज़ मोहम्मद इस्लाम नूनारी आहे। इन जो जवाबु बिल्कुलु आसान आहे। इहे असांजा जेके ॿार आहिनि त असांजी मामूली गफ़लत जे करे ज़िंदगी भर माज़ूर रहिजी वञनि था। अगस्त में त 10 सालनि ताईं जेके ॿार आहिनि पोलियो बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो लाज़मी लॻारायो। पोलियो जा कुझु अगरि ज़रात रहिजी बि विया आहिनि अलाह जे हुकम सां उहे ख़तमु थी वेंदा ऐं उहे बचो हमेशह जे लाइ महफ़ूज़ रहंदो ऐं ॿियनि जे लाइ बि माज़ूर जो सबबु न बणंदो।
1: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما مثل الحياة الدنيا كما ان فاني کی طرح انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض۔ مال دولت کا بھی یہی حال ہے کہ جب آتا ہے انسان مختلف چیزیں خرید لیتا ہے، کچھ کھانے کی، کچھ پہننے کی، کچھ رونق کی، کچھ خوبصورتی کی۔ ہر نئی نئی چیز بہت خوبصورت لگتی ہے، بہت دل کو لبھاتی۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب خوب ہر چیز چمک اٹھتی ہے، بہت دل کو بھانے لگتی ہے۔ مثلا آپ کو اللہ نے بہت سا پیسہ دیا، آپ نے نیا گھر بنایا، نیا فرنیچر ڈلوایا، نئے پردے لگوائے، نئے کارپٹ بچھائے، نئے ڈیکوریشن پیس لائے، نئی کراکری لائے، سب کچھ نیا نیا، کس قدر خوبصورت لگتا ہے، سب کچھ ایک جنت کی طرح لگتا ہے۔ پھر آپ نے استعمال کرنا شروع کیا، مثلا کسی کی شادی ہوئی، نیا نیا فرنیچر آیا، خوبصورت سیج بنائی گئی، خوشبوئیں، رنگ، خوبصورتی، زینت، ہر چیز جو انسان چاہ سکتا ہے، تصور میں لا سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ان سب چیزوں کا استعمال شروع ہوا، آہستہ آہستہ ہر چیز پرانی ہوتی گئی، رنگ خراب ہوتا گیا، میلی ہوتی گئی، اور اگر رنگ خراب ہونے سے اس کو بچا لیا اور میلا ہونے سے بھی بچا لیا تو اوور ڈیٹ ہو گئی، آؤٹ آف فیشن ہو گئی، پرانی ہو گئی، ختم ہو گئی۔ کیا کبھی کوئی چیز جو زندگی میں آپ نے خریدی ہو اس کی ہمیشہ وہ ویلیو رہی؟ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان نے خود کو دھوکہ دینے کے لیے بعض پرانی چیزوں کو انٹیک کا نام دے کر دل کو تسلی دی ہوئی ہے کہ ان کی بڑی ویلیو ہے، ان کی ویلیو خود ہی بنا لی نا، اور صرف اس لیے کہ وہ اب ملتی نہیں مثلا، تو یہ ایک الگ ویلیو کا سبب ہے۔ لیکن خود اس چیز کے اندر وہ شان، وہ رنگ روپ نہیں رہتا جو ایک نئی چیز کے اندر ہوتا ہے۔ خواہ انٹیک کے آپ کتنی بھی قیمت رکھ لیں، لیکن نئی نئی ہے، پرانی پرانی ہے۔ بہترین لباس خرید کر لاتے ہیں، چند دن کے بعد وہی آپ کا لباس جسے آپ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ کوئی آپ سے کہے یہ مجھے دے دو تو آپ کہیں گے کیوں، یہ کیا بات کہہ رہے ہو، میں اتنے شوق سے اپنے لیے خرید کے لایا ہوں، کسی کو دے دوں؟ لیکن کتنے ہی ایسے کپڑے جنہیں آپ شوق سے خرید کے لائے تھے، پھر آپ نے کیا کیا، ایک دن ان سے بیزار ہو گئے کہ ان سے جان چھوٹ جائے کسی طرح، اور خود ہی اٹھا کر کسی کو دے آئے، اور دیتے ہوئے ضرور سوچا ہوگا کہ اس کو کتنے شوق سے لائی تھی۔ شادی کا جوڑا جو کتنے شوق سے پہنا جاتا ہے اور اس کو بنوانے میں کتنے چکر بازار کے لگتے ہیں، جو کبھی وقت پہ نہیں ملتا، اور جس کی حفاظت کے کتنے سامان ہوتے، کچھ ہی عرصے کے بعد دوبارہ اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہتا۔ کوئی بھی گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کوئی محل ہی کیوں نہ ہو، کچھ عرصے کے بعد اس میں رہنے کو دل نہیں چاہتا۔ کچھ اور پیسے آ جائیں تو اب نیا ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر اچھی حالت میں بھی ہو تو آس پاس کا ماحول اتنا خراب ہو جاتا ہے कि वो इलाका रहने के काबिल नहीं रहता, अब इससे और दूर जाना चाहिए, इससे और बाहर निकलना चाहिए, बहुत पोल्यूशन हो गई यहाँ, बहुत शोर हो गया। कोई फल खरीद के लाते हैं तो वापस कूड़े का ढेर बाहर जाता है, खूबसूरत पैकिंग में बेहतरीन जूस, बेहतरीन फूड, एंड ऑफ द डे किस नतीजे को पहुंचती। दुनिया की हर चीज का यही हाल है, और खुद इंसान का अपना भी, हम सब का भी, कि बचपन से जब इंसान जवानी की तरफ बढ़ता है कितना खूबसूरत अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन दिन गुजरते जवानी ढलते पता ही नहीं चलता, और इंसान एक बोझ बन जाता है जिसके सिर्फ खत्म होने का इंतजार होने लगता है। हर एक के कान इस पे लगे हुए होते हैं कि कब खबर मिले कि वो दुनिया से चला गया। बेजार होने लगते हैं लोग कि बस अब इनको मजीद जीना नहीं चाहिए। हम सबका यही हाल है या होने वाला है। हत्ता इज़ा अख़ज़त अल-अर्द ज़ुख़रुफ़हा وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها, इंसान को जब सब कुछ मिलता है तो इंसान समझता है कि ये सब मेरा है, इस पे मेरा इख्तियार है, मेरा इख्तदार है, मैं जो चाहूं करूं, जैसे चाहूं इस्तेमाल करूं, ये मेरा। लेकिन फिर क्या होता है, اتاها امرنا ليلا او نهارا, बाज़ुकत फिर कुछ मिसहैप्स भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, यकायक भी वो चीजें छिन जाती हैं। जलजले तूफानों की जद में है इंसान कि झंझोड़ के जमीन रख देती है और सब कुछ तोड़ फोड़ के रख देती है। और अब तो इंसानों ने खुद अपने हाथों ऐसी चीजें ईजाद कर ली, ऐसे बॉम्ब और ऐसे असलहे बना लिए कि जो इंसानों का लम्हों में खात्मा करके रखते हैं। अताहा अमरुना लैलन औ नहारन, और उसके लिए दिन का या रात का इंतजार नहीं होता। किसी भी वक्त कोई नागहानी आफत अचानक आ सकती है। फजअलनाहा हसीदन, हम उसको कटी हुई खेत की तरह कर देते हैं। जैसे सरसब्ज खेत को अगर काट के रख दिया जाए तो मुरझा जाता है, और खेत का मुरझाना उसकी मौत होता है। दो तीन रोज पहले मुझे किसी ने एक बहुत खूबसूरत फूल दिया, बहुत अनयूजुअल, बहुत ही खूबसूरत। आज सुबह मैंने उसको जब देखा, उठते बैठते मैं उसको बार बार देखती रहती थी क्योंकि इंतहाई हसीन खूबसूरत फूल था। आज सुबह मैंने देखा तो कुमलाया हुआ था। मैं उसके पास खड़ी रही, उस पर हाथ फेरती रही, आज इसकी मौत का दिन है। तो मेरा दिल भर आया उसके मुरझाने और झुकने पर। तो मैंने कहा कि इसी तरह हम सब की भी एक मौत का दिन है कि जब इंसान हंसता खेलता बोलता अचानक मुरझा जाता है, अचानक गर्दन फेंक देता है, सर डाल देता है, झुक जाता है। वो गर्दन जो अकड़ी रहती है, वो जो किसी के आगे नहीं झुकती, वो झुक जाती, वो ढलक जाती, वो दुनिया से रूठ जाता है। जैसे खेत कट जाता है, जैसे फूल मुरझा जाता है, ऐसे ही इंसान कटे हुए खेत की तरह। फजअल्लाहा हसीदन, बेबस। और आजकल की जो बीमारियां हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, कभी आपने अचानक फौत होने वाले शख्स को देखा हो, अचानक जो हो जाते हैं, तो इंसान के लिए यकीन करना मुश्किल होता है ना। अभी तो बोल रहा था, अभी तो ये कह रहा था, इंसान उसके हाथ को छू के देखता है, उसकी आंखों को, उसके माथे को, उसके बाल, उसके उसकी उंगलियां, उसके नाखून, उसका सब कुछ वैसा ही तो है। फिर क्या हुआ इसको, ये बोलता क्यों नहीं, इसका सब कुछ तो यही है, ये कहां जा रहा है, بھرا گھر، دنیا کے بہترین سامان، ایک انسان کے ختم ہونے پہ سب بے رونق ہو جاتے ہیں، کہ الم تغنا بالامس، گھر یوں ویران ہو جاتے ہیں گویا کل یہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا، وہ کہہ کہے آہوں اور سسکیوں میں بدل جاتے ہیں، کہ الم تغنا بالامس، وہ روشنیاں اندھیروں میں بدل جاتی ہیں، انہیں گھروں سے، انہیں کمروں سے جہاں کے رہنے والے چلے جاتے ہیں ہول آنے لگتا ہے، جس گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس انسان کے بیڈ پہ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا، اس کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہتا، کتنا کتنا عرصہ انسان ان ساری جگہوں سے ہیبت کھاتا ہے، کہ الم تغنا بالامس، اتنی ویرانی نظر آتی ہے کہ گویا کل یہاں سے کوئی گزرا ہی نہ تھا، اتنا سب کچھ خالی ہو جاتا ہے، کذالک، اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیات کھول کھول کے بتاتے ہیں، لیکن کس کے لیے؟ لقومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں، دنیا پہ غور و فکر کی نظر ڈالیں، اور یہ یاد رکھیں سبق، ایک دن واپسی ضروری ہے، ایک دن جانا ہے، پلٹنا ہے، یہ سب کچھ دنیا کا میلہ ایسے نہیں چلتا رہے گا، صرف یہیں کے لیے سب کچھ نہ بناؤ، آگے کے لیے بھی کچھ تیار کرو، واللہ یدعو الی دار السلام، ایسی تباہی، ایسی بربادی، ایسی خاموشی، ایسی ویرانی کے موقع پر ایک پکار اٹھتی ہے، آؤ میرے گھر میں آ جاؤ، واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی کے گھر کی طرف ایک آواز آتی ہے، دار السلام، جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، جہاں پھر کسی کو نہیں مرنا، جہاں چیزیں پرانی نہیں ہوگی، جہاں کوئی بے رونقی نہیں ہوگی، کوئی اداسی نہ ہوگی، کوئی خوف نہ ہوگا کسی چیز کے چھن جانے کا، کوئی غم نہ ہوگا، مکمل امن، اس گھر کو بناؤ، اس کے لیے کچھ تیار کرو، اس کے لیے اللہ پکار رہا ہے، تم دنیا کے گھروں پہ مطمئن ہو گئے یہ سوچ کر کہ شاید یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے اور تم ان میں ہمیشہ رہتے بستے رہو گے، نہیں، ان کی وجہ سے کسی تکبر میں مبتلا نہ ہونا، ان کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولنا، ان کو پا کے تکبر میں مبتلا نہ ہونا کہ اپنے رب کی اطاعت نہ کر سکو، انسان کو انسان نہ سمجھ سکو، یہ سب کچھ جانے والا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل گھر تو وہ ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، دار السلام کا راستہ صراط مستقیم ہے، جس کو اس گھر تک پہنچنا ہے اسے سیدھے راستے پہ چلنا ہوگا، مکر اور فریب سے بچنا ہوگا، اللہ کے ساتھ چال بازیاں چھوڑنی ہوں گی، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتے چلے جانا ہوگا، اور جو ایسا کرے، للذین احسن الحسنا، جو لوگ اچھا کریں ان کے لیے اچھائی ہے، للذین احسن الحسنا، جو بھلا کریں ان کے لیے بھلا ہے، کر بھلا، ہو بھلا، نیکی کرو گے تو نیکی پاؤ گے، تمہارے اندر حسن ہوگا، تمہارے اعمال خوبصورت ہوں گے تو تمہارا گھر بھی خوبصورت ہوگا، تم اچھائی کرو گے تو اچھا پاؤ گے، وزیادہ، اور زیادہ بھی ملے گا، صرف اچھائی کا بدلہ ہی نہیں اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور وہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، جو اس خوبصورت گھر سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا. للذین احسن الحسنی وزیادہ، کیونکہ وہ مالک کائنات، بادشاہ کائنات کی طرف سے انعام ہوگا، وہ جو صرف نیکی کا بدلہ ہی نہیں زیادہ دیتا ہے. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر کوئی سیاہی اور نہ ذلت، ان کے چہرے سیاہ نہ ہوں گے، ذلیل نہ ہوں گے، رسوا نہ ہوں گے. قطر اصل معنی ہوتا ہے دھوئیں جیسا ہونا، غبار، ایسا غبار جس پہ سیاہی چھائی ہوئی ہو. مثلاً ڈسٹ کے ساتھ ٹریفک کا دھواں بھی جو شامل ہو جائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر آ کر آپ جب دھوتے ہیں تو چہرے سے باقاعدہ کالی میل اترتی یا ہاتھوں سے، تو یہ اچھے بھلے رنگ کو بدنما کر دیتی ہے. یہ سب قیامت کے دن بھی مجرم لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آل عمران میں پڑھا، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، لیکن ان لوگوں کے چہروں پر کوئی سیاہی نہ ہوگی، نہ سیاہ دھواں ہوگا، نہ ذلت ہوگی، نہ کوئی شرمندگی ہوگی. اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرمائیں گے، اتریدون شیئن ازیدکم، کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو کہ میں تم کو زیادہ دوں؟ فیقولون، تو کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہم کو جنت میں نہیں داخل کر دیا اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اس پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب اٹھائیں گے، فیکشف الحجاب، اپنا نقاب اٹھا دیں گے، اور اس کو دیکھ کر جنت والوں کو اس سے بڑھ کر کوئی چیز خوبصورت نہ لگے گی. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم، اپنے رب کو دیکھنے سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو پسند نہ ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، للذین احسن الحسنی وزیادہ، کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر انسان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، نگاہیں روشن ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار پر بھی بندے کا چہرہ کھل اٹھے گا، اس کو ایک پورا کانفیڈنس حاصل ہوگا، اطمینان، اعتماد، خوشی. اسی لیے ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلہ، اللہ کا دیدار کرنے کے بعد کسی کے چہرے پہ کوئی خفت، کوئی شرمندگی، کوئی سیاہی نہ ہوگی، وہ دیکھنا ہی چمکا دے گا. لیکن اس کے برعکس، والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، شرک، کفر، گناہ، جزاء سیئت بمثلہا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا. من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا، اور اس کے برعکس جو برائی کر کے آیا، فلا یجزا الا مثلہا. وترحقهم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. ترحق رے ہے قاف سے ہے، جس کا معنی ہوتا زبردستی چھا جانا، خود بخود آ جانا، ان کے اوپر ذلت چھا رہی ہوگی. ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ سے ان کو بچانے والا بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی آگے بڑھ کے ان کو چھڑانے والا بھی نہ ہوگا. کن کو؟ جنہوں نے سیئات کی ہوگی، کوئی ان کی سفارش نہیں کرائے گا، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. اور خوف اور دہشت اور جرم کی وجہ سے ان کے چہرے اتنے کالے ہوں گے جیسے کالی رات کا کوئی ٹکڑا ہو. آپ دیکھیں کہ دن میں آپ جتنا چاہیں اندھیرا کر لیں, اندھیرا نہیں بنتا, لیکن رات کی تنہائی میں اور رات کی شدت یا گہری رات جب ہوتی, من اللیل مظلما یعنی بالکل اندھیری رات, تو اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. آپ اپنے ہاتھ دیکھیں تو نہیں نظر آتے. فرمائے اتنے کالے چہرے ہوں گے ان کے, ذلت اور رسوائی کی وجہ سے ان کے رنگوں میں اور کالک آ جائے گی, مایوسی, دکھ, غم, تکلیف, احساس جرم, شرمندگی, یہ سب کچھ ملا کے ان کے چہروں کو شدید سیاہ کر دے گی. اولئک اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ویوم نحشرہم جمیعا, اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں گے, سب کے سب کو, جیسے سورۃ کہف میں آتا ہے نا, وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا, ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی ایک کو نہ چھوڑیں گے, ایک نہ بچے گا. ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا, مکانکم, اپنی جگہ رہو, یہیں ٹھہرے رہو, جہاں ہو یہیں رہو, یعنی ان کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے گا, ان کو اہل ایمان سے ملنے نہ دیا جائے گا, جسے سورت یاسین میں آتا ہے نا, وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ, اپنی جگہ رہو, انتم تم بھی, وَشُرَكَاؤُكُمْ اور تمہارے شریک بھی, الگ ہو جاؤ. جسے ایک اور جگہ آتا ہے, يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ, جس دن لوگ پھٹ جائیں گے, الگ الگ ہو جائیں گے, خود بخود ان کی کیٹیگریز بن جائیں گی. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, تو ہم ان کے درمیان پھوٹ ڈال دیں گے. کن کے درمیان؟ معبودوں کے درمیان اور عابدوں کے درمیان, شریکوں

کچھ درجہ ہی نہیں دیں گے، تسلیم ہی نہیں کریں گے. ما کنتم ایانا تعبدون، یعنی ان کا آپس کا خصوصی تعلق سب ختم ہو جائے گا. اب خود سوچیں کہ یہ کتنی امبیرسمنٹ کی بات ہوگی کہ جن کے لیے انہوں نے زندگیاں لگا دیں، گنوا دیں، وہ قیامت کے دن حال بھی نہیں پوچھیں گے. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ یہ راضی ہو جائیں، کسی طرح ہمارے بن جائیں. لیکن یاد رکھیں، اگر دنیا میں کوئی بنے بھی تو قیامت کے دن نہیں بنے گا. جو ہی اللہ کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کوئی پکڑا گیا، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. تو کسی کی رضا میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہونی چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ ہم عام طور پہ یہ جملہ بولتے ہیں، اب کیا کریں، لوگوں کو بھی تو ناراض نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگوں کو ناراض کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، لوگوں کو دیکھیں وہ راضی ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوں گے، وہ تو چلتا ہی رہے گا. تو ہماری اصل پرائرٹی کیا ہے؟ کہ ہماری کوششوں کا مرکز و محور اور ساری توجہ اس بات پہ کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے بارے میں، ہم اس کی نظر میں کیسے لگ رہے ہیں. دیکھیں نا کتنی پیتھیٹک سچویشن ہوگی نا کہ ایک انسان ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتا رہا، اس کو خوش کر لو، اس کو کر لو، یہ مائنڈ نہ کرے، وہ ناراض نہ ہو، یہ نہ چھوٹ جائے، یہ نہ تعلق توڑ جائے، یہ نہ اپنی عنایتیں بند کر دے، اس کی نوازشیں نہ ختم ہو جائیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کیا لوگوں کی خوش نودی میں. قیامت کے دن وہی یہ کہیں گے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. آج جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں، قیامت کے دن وہی کہیں گے، تم نے ہمارے لیے کیا کیا. ما کنتم ایانا تعبدون فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین. کافی ہے اللہ گواہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے، غافل تھے. خاص طور پر آیت کا یہ حصہ ان معبودوں کے لیے ہے جن کے مرنے کے بعد انسان ان کی عبادت کرتا رہتا ہے اور ان سے دعائیں مانگتا اور ان کے در پہ سجدے کرتا ہے اور ان کو بڑی ہستی سمجھتا ہے. فرشتے ہوں، دیوی ہو، دیوتا ہوں، جن ہوں، ارواح ہوں، اسلاف ہوں، اجداد ہوں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، شہداء ہوں، کوئی بھی ہوں، کہ جن کو ہم خدا کے برابر سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر ان کی خوشی کے لیے نظر و نیاز کریں یا قربانی کریں یا سجدہ کریں یا کچھ کریں، وہ سب کیا کہیں گے؟ ہم تو بالکل بے خبر تھے کہ تم ہمارے لیے کیا کر رہے ہو، ہم کو کچھ معلوم نہ تھا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. اور اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہ پریشان ہو گئے کہیں ان کے جرم کی وجہ سے ہم نہ پکڑ لیے جائیں. کیونکہ کوئی جو کسی کو گمراہ کرنے کا سبب بنے گا، اس کو بھی ساتھ ہی دھر لیا جائے گا. کہ دنیا میں اگر کوئی شخص یہ چاہے، کوئی نیک بزرگ بڑا، کہ لوگ اس کو پوجیں اور وہ اس کے لیے کوشش کرے، تو قیامت کے دن وہ بھی ساتھ پکڑ لیا جائے گا کہ تم تھے ان کو برغلانے والے، تم تھے بہکانے والے، تم تھے ان کے بگاڑ کا سبب. اس لیے وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے ساتھ ہی کہیں گے، ہم نے تم کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوجو یا ہماری خاطر کوئی عبادت کرو. اپنے پرستاروں کو صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت کر رہے ہو، تمہاری کوئی دعا، التجا، پکار، فریاد، کوئی چڑھاوا، کوئی تعریف، کوئی سجدہ ریزی، کوئی آستانہ بوسی، کوئی گریہ وزاری، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے، ہم کو نہیں معلوم تم کیا کرتے رہے ہو، ہم تک کچھ نہیں پہنچا. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت.

ہونا لے کا اس وقت تبلو آزما لے گا, خبر لے لے گا, کلو نفس ہر شخص جانچ لے گا, پرکھ لے گا, ما اسلفت جو اس نے پہلے کر لیا, سین لام فے سلف جو پہلے ہو چکا. اس وقت ہر شخص آزمائے گا, جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرائی کرے گا. تبلو کا لفظی معنی کیا ہے؟ آزمائش. ٹرائل بھی اسی سے نکلا نا, جب ہم مثلا کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹرائی کریں, تو اسی معنوں میں کہ انسان ٹرائی کرے گا, انسان خود دیکھ لے گا, جان لے گا کہ وہ پہلے وقت میں کیا کر کے آیا ہے, اپنے کیے کو وہاں جا کے چکھے گا. وردو الی اللہ مولاہم الحق, اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو ان کا سچا مولا ہے, اصل مولا ہے, اصل مالک ہے. ودل انہم, اور گم ہو جائیں گے ان سے, ما کانو یفترون جو کچھ انہوں نے گھڑ رکھے تھے, یعنی معبود یا سفارشی جن کو سمجھ رکھا تھا, وہ سب ادھر ادھر غائب ہو جائیں گے اور مشکل وقت میں کوئی بھی نہ آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

آخری شعر اس کلام کا پیر صاحب قبلہ کی توجہ. مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے کہ حالات کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں, تو اس شعر کی تکرار میں مدینہ پاک کے سفر کو یاد کرتے ہوئے, ان اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ وہ دن پھر سے ہماری زندگی میں لائے. وقت

0: عائشہ اللہ تعالی ہر ایک نبی سگورو پانچ پانچ حکومت جو دور پورو کریو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب چنگے دور میں نہ آیا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اساں دے پیارے پیغمبر دے آخر میں پیدا کیو پورا وائے دی تکمیل دے لائے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وتی آقا انعامدار امام الانبیاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کرائے اقصا مسجد اقصا میں سبن نبیوں سگورن جے کی گڈ کرے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت جو شرف عطا فرمائے
1: سبحان اللہ سبحان اللہ
0: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سبن نبیوں سگورن جی امامت کئی اے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سبن نبیوں سگورن جا امام الانبیاء بن جی ویا
1: سبحان اللہ
0: سیدنا موسیٰ علیہ السلام جے لائے حدیث پاک میں ایندو ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جن سیدنا عمر فاروق کے ایک دفعہ تورات جا ورقہ پڑھنے ڈٹھو ہو حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیرے کے ڈٹھو تو ان جو چیرو مبارک لال تھی رہے ہو عمر فاروق نے چئی تو تہاں جی ماں ہن وقت مول ہو گیا تہاں مول ہو جو تہاں جی ماں تہاں جی متو رویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دسو جڑی فاروق اعظم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دٹھو تکید اعوذ باللہ وغضب اللہ وغضب رسول ما اللہ جی فلاں میں تو جا اللہ جی رسول ہے اللہ جی کاوڑ کا او پاک پیغمبر فرمایا تو توں عمر موسیٰ علیہ السلام تے جے کو تورات نازل کیا ہو تو تلاوت کرے پر ان وقت موسیٰ نبوت جو صاحب جے کرے ان وقت ہو جائے نا وہ بھی تورات نہ پڑھیا وہ ماں محمد کریم جو امتی دی رہی ہے
1: بے شک
0: تو ابھی تو سو گزارش یہ ہے اساں دے پیارے پیغمبر کے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سبنی جہانن دے لائے سبنی مخلوق دے لائے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جی متو جے کے کندا شہیدا ہویا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اسٹوڈیو 5، این اسلامک ریکارڈ لیبل۔

0: آمین.
1: اللہ تعالیٰ سبھی مومن کے مابو بند سر کے آخری گھڑی میں کلم و موت والی گھڑی میں کلم نصیب فرمائے. مابو بن کوئی مند پانے کی جنت الفردوس.
0: آمین آمین آمین.
1: اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے سچی امت محمد یہ دلائے
0: بے شک
1: شیر جا بول ماں کو جامع سے بدایا
0: جی سائیں
1: سجن جی تھی ولادت ولادت با سعادت
0: سبحان اللہ
1: سجن جی تھی ولادت ولادت با سعادت سنسار پیو چمکی غمگین پیا مرکی جگ سار پیو جرکی جگ سار پیو جرکی سجن جی تھی ولادت
0: سبحان اللہ سبحان
1: اللہ مینا شان والی بڑی انہی پاک غرسی آلہڑی جنی اما آمینا شان والی بڑی انہی پاک غرسی آلہڑی جنی ملائک مبارک پیا تھا دین پتھر بھی نرم تھی پیرن میں پون گلڈن میں تھی گلزاری روشن ہوئی تھی آئی ناری گلڈن میں تھی گلزاری روشن ہوئی تھی آئی ناری آزاد جمی پیاری آزاد جمی پیاری سجن دی تھی ولادت ولادت با سعادت سنسار پیو چمکی غمگین پیا مرکی جگ سار پیو جرکی جگ سار پیو جرکی سجن دی تھی ولادت
0: سبحان اللہ
1: کوٹ کسرا جا پورا پیا نبی جائے نورانی جلوہ دیا تیری کوٹ کسرا جا پورا پیا نبی جائے نورانی جلوہ دیا پچھوں شام جما امایوں ہوں
0: پرن
1: شیر آمد جاہورا پروں محبوب مٹھو جایو رحمت دکھنی آیو محبوب مٹھو جایو رحمت دکھنی آیو سب ناتوں مٹھوں گایو سب ناتوں مٹھوں گایو سجن جی تھی ولادت
0: سبحان اللہ
1: یو جہی سواری تے دل پر سوار خوشی ماہ دی تھی صفا تیز پیار پوچھن پیوں ہری ماں کھاؤں گائیوں بیوں
0: ٹکی
1: تیز داچی تھا تو جی دے ساؤں داچی آؤ آتا گی پر قسمت آ جاگی داچی آؤ آتا گی پر قسمت آ جاگی اللہ ہوتی ہو راضی اللہ ہوتی ہو راضی سجن جی تھی ولادت ولادت با سعادت سنسار پیو چمکی غمگین پیا مرکی جگ سار پیو جرکی جگ سار پیو جرکی سجن جی تھی ولادت
0: سبحان اللہ
1: ہری ماں جے خرچی بھی جانی پگو اماں جو کو آپا تو کھڑو تھیو اے بکریوں اماں جو جے گبریوں ہوئیوں تیریاں جے پچن سامتاریوں تھیو تیو تو کرکت مسارو برکت جو کلو چارو پیو بہتی ہر بارو پیو بہتی ہر بارو سجن جی تھی ولادت بلا چھوٹے غمگین نادر علی ویو لال تہنگی اہڑو ملی

سمن نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بدر جی سعادت حاصل کئی سی منیبا شیخ جی آواز میں سمن انہیں پروگرام جشن رحمت جو وقت پہنچے پہ پانچ پجانی تے حیاتی رہی تاہم سا وی ملاقات ضرور تھی تیس تھی میزبان نعمت اللہ جمعے کو ڈیندا اجازت اللہ

شماروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور گزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبا بكم اهلا وسهلا مرحبا بخیر آگے جی آیا ہوں سب بسم اللہ بہجور شاہ نیہا اینڈ ویلکم ان ٹو زندگی گلزار ہے

جی اس کے ساتھ ساتھ کامنٹس ہمارے پاس بہت سارے. غلام محمد مریحی بلوچ ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں کہ رخسار کیا حال ہے, آپ کے شو میں شامل نہیں ہو پتا کیوں, اسٹڈی چل رہی ہے بہت ٹف, آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو, بہت بہت اچھا نعت پلے کریں. چلے میں ضرور پلے کرتی ہوں. میرپور خاص سے رخسار مری ہمیں سن رہی ہیں, جی تھینک یو سو مچ. اور ریحانہ خان بھکر ہمیں سن رہی ہیں, کہتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم پوری مسلم امہ کو احکام خدا بندی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چلنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کامنٹ

ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے میسیجز ہیں میرے پاس, اور کہتے ہیں مٹری رخسار جشن عید میلاد النبی مبارک ہو, صفدر بلوچ مورو سے ہمارے سے موجود ہیں, کہتے ہیں کہ عرض کیا ہے نبیوں کا سردار نبی محمد مصطفیٰ آیا ہے دونوں جہانوں

ظاہر ہے جشن عید میلاد النبی اسپیشل ٹرانسمیشن اور کچھ احادیث مبارک. رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی بیٹی ہو اور پھر جس شخص کی بیٹی ہو اور پھر اسے زندہ دفن کیا اور نہ اسے ذلیل کیا اور نہ اس پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے

کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ تحمل مزاج کے تھے. آپ کا تحمل, صبر اور برداشت کرنا ہمیشہ ہمیشہ غصے پر غالب رہتا تھا. اور اگر کوئی نادان آپ کو غصہ دلانے کی کوشش بھی کرتا تھا تو ہمیشہ آپ کا صبر اور برداشت کرنا اس کی نادانی پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ مضبوط دیکھا اور نہ فیاض دیکھا, اور دوسرے اخلاق کے اعتبار

اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی سخاوت سب سے زیادہ سخی, اس کے علاوہ آپ کے پاس

0: خوبصورت حدیث مبارکہ ساتھ ہم کالز بھی لیتے ہیں اور لاسٹ ان لکی کالر کو انکلیوڈ کرتے ہیں جی. اور لاسٹ ان لکی کالر چیک کرتے ہیں جی, کالر کہاں سے ہمارے لائن پہ موجود ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سوری, اوکے, پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی جی.
0: اوکے, سب سے پہلے آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. مجھے یہ بتائیے کہ آج کی اچھی بات کیا ہے؟
1: آج کی اچھی بات تو اللہ کے کرم سے یہ بات سرکار سے عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتائش کا دن ہے, آپ کو خوشیاں منا رہا ہے.
0: تھینک یو سو مچ. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: ہاں, ایک کلام سنیں گے اگر آپ سنا دیں تو.
0: کون سا؟
1: وہاں کیا جیت و کرم ہے, شاہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا.
0: یہ کس کا کلام؟
1: اعلیٰ حضرت کا.
0: ٹائٹل کیا ہے؟
1: کوئی دنیا عطا ہے, نہیں ہمتا تیرا, وہ جو حاتم کو میسر ہے ہمارا تیرا.
0: اوکے جی, میں بالکل سرچ کرتی ہوں جی, اور اگر میرے پاس دو منٹ میں اویلیبل ہوتا ہے تو میں ضرور پلے کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے جی پروگرام کو ریپ اپ کرنے کا, تو جلدی جلدی سے ہم پروگرام کو ریپ اپ بھی کریں گے جی. لوگ میسیجز میرے پاس موجود ہیں اس وقت, اور ان کے میسیجز رہ گئے ہیں, کامنٹس رہ گئے ہیں, تو کچھ کامنٹس اور میسیجز جن پہ ایک نظر ڈالیں گے ہم.

مسلم جو واقعے بعد اغوان وفاقی وزیر صحت وارے وزیر مصطفیٰ کمال خان استعفیٰ جو مطالبہ کرے چھو اگوانے وفاقی وزیر فواد چودھری چھو ہے تو باہ سبب بارن جے فوت تھن جی ذمہ واری قبول کرے مصطفیٰ کمال استعفیٰ لے شیرین مزاری چھو ہے تو انتظامیہ دے دھیانے جو شکار ہے مصطفیٰ کمال شاہ نے جی ذمہ واری قبول کرے۔

سندھ سمیت سجے ملک میں رحمت العالمین خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملائے پہ وجے ڈی جی شروعات وفاقی راجدھانی میں اکیٹریت اوپن ہے صوبے میں اکیٹریت اوپن کی سلامی سے کئی وئی مسجدن میں بھی خصوصی دعاؤں جو اہتمام ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ہوئیں لنڈن ورن شہرن میں بنی جانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے عقیدت جو اظہار کراچی حیدرآباد میربو خاص لاڑکانو سکھر شہید بینظیر آباد عویدن کے لنڈن ورن شہر میں ریلیوں ہر طرف ناتن ہے درودن کی بہار کراچی میں نکتل ریلی میں وڑے وزیر شہید مراد علی شاہ ہیں وزیرن جی بھی شرکت صدر آصف علی زرداری ہیں وزیر اعظم شہباز شریف پارا قوم کے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تے مبارک باد صدر آصف علی زرداری جو چوڑا ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمورن جہان لائے رحمت بنائے موکلو وزیر اعظم شہباز شریف پینے پیغام میں چاہے تو اصل ڈیں کے مبارک ڈیں تے نئے نسل جو تحفظ تعبیر ہے کردار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی کے عنوان ہیٹ ملائے رہا ہوں ایرانی پردہی وزیر عباس عراقچی جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے فون تے رابطہ ایرانی سرکاری ٹی وی موجود عباس عراقچی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کتے کی صورتحال تے گالیوں کیوں ہیں بنی اغوان گڈیل دلچسپی وارن معاملن تے غور وچار کرو امریکہ ایران نے جنگ بندی تے اتفاق کرے ورتو کچھ ڈی میں سرکاری سطح تے اعلان کیا ویندو روسی میڈیا دعویٰ کرنے چاہیے ہے تو جنگ بندی میں آپ نے ہرمزما سامنے اجازن لائے محفوظ گزرگاہ بھی شامل آئے کچھ ڈی بھی سرکاری طور تے اعلان کیا ویندو تو جن بات گالیوں ہیں ٹیکنیکل گرجاڑیوں تھیں

وزیر تعدین ملکن کے آگاہ کرے چڑھو امریکی میڈیا موجب مارکو روبیو تعدین ملکن کے ہم منصبن کے فون تے آگاہ کرو ہے تو امریکہ ایران تے حملن کے پابندی نہ منتقل کر رہو ہے ایران تے ودی حملن جو امکان نہ ہے عمان سے آبنا ہرمز میں وقتی رستے تھے اتفاق جو مقصد آبنا ہرمز جو کھلن نہ ہے امریکہ آبنا ہرمز ماں بارودی سرنگیوں ہٹائیوں آئین تا جہاز گزارے ریکھارے ایرانی پڑے وزیر قاظم غریب آبادی جو آئے تا آبنا ہرمز بابت امریکی دعویوں کوریوں آئین عمان سے آبنا ہرمز جو مقصد بے آبنا ہرمز جو کھلن نہ ہوں

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: جی ایف ایم نیٹورک پر بہار نشریات جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
1: بچہ 10 جلے اور 20 غائب ہوئے کسی والدین کو انہوں نے بتایا. ڈاکٹر نے کہا کہ ڈبے میں بچے لے کے گیا اور اس ایس ایچ او ندیم نے بولا ہے.
2: اسلام آباد کے پیمز اسپتال کے بارن وارے وارڈ کے باہ لگی وئی 15 تازہ جاول بار سڑی فوت دیکھ کے بچائے ہوئے ہو. پیمز کے ڈائریکٹر باہ سانے میں 15 بارن کے فوت تھن جی تصدیق کرے چڑی. اسپتال انتظامیہ موجود وارڈ میں 16 بار داخل ہوا ہے
3: بار کے بچائے ہوئے ہو. فوتی بار کے ٹی این نیوز.
4: اکثر مان جو سوال ہوں اساں سی پولیو جی ویکسین 10 سالن تائیں چوتھی دینی ونی تے جو اسا وٹ جے کے بار ہیں اکثر کمزور ہیں ان میں امیونٹی تمام گھٹ ہوندی ہے ہائی رسک ہوندا ہیں ان کے علاوہ اساں جی ایریا ہائی رسک کا اوور آل پورو صوبو پورو پاکستان تے کرے تہاں کے ویکسین دے لائے عمر جی حد کونے کیں جگہ تے ویکسین کیں عمر تے پولیو لگی سکے تو کیں عمر تے ویکسین کرے سکے تے ریشو ودی کڈن سال کے گھٹا تے کرے اساں جو ریکویسٹ آئے سب جی کے بوسٹر ڈوز لگائے.
5: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد تشریف لائے ہوئے خود محمد تشریف

خواہش ہے اس کلام کا پیر صاحب قبلا کی توجہ. مجھے ایک دعا فرمانے لگے کہ حالات کی وجہ سے آ جا نہیں سکتے حضور کی بارگاہ میں, تو اس شعر کی تکرار میں مدینہ پاک کے سفر کو یاد کرتے ہوئے, ان اچھے دنوں کو یاد کرتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ وہ دن پھر سے ہماری زندگی میں لائے. وقت

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

شگ ابرار، جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے، چمک جائے، مہک جائے، بنے رونق گلزار، عشق کے رنگ میں رنگ جائے۔

0: میں ہر عہد کی شامل ہے زبان،
1: لب حسان و رواں ہاں وہ لب فاطمہ زہرا وہ علی عابد بیمار بصیری دعن عرفی جان

شان میں یا روزائے سرکار میں کیوں شان ملاتے گواہ کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے جاؤ عشق کے رنگ میں رنگ

0: جزاک اللہ. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں صاحبزادہ محمد عبداللہ صاحب. میں چاہوں گا کہ عبید صاحب, عالم دین میں آپ کا شمار ماشاء اللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے, آپ کی جو ہے مطلب سکھر والے سندھ میں آپ کا نام, تو میرے رشتے سننا چاہیں گے کہ آپ کا تعارف جو ہے, اس کے بعد ہم پروگرام آگے چلائیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعارف تو آپ نے میرا کروا دیا ہے, محمد عبداللہ قریشی, اور میں روڑی سے میرا تعلق ہے, جامع آباد والی مسجد کا میں متولی ہوں, اور خدمت دین کے سلسلے میں پورا سال جتنے بھی ہمارے مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں اہتمام کا کردار ہوتا ہے, اور جامعہ فیض العلوم سے شہادت عالیہ کی میں نے ڈگری حاصل کی ہے درس نظامی کے حوالے سے, اور اس وقت دربار عالیہ حضرت بید البیکس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاک نشینی کی خدمت بھی جو ہے وہ ہمارے سپرد ہیں. حال ہی میں ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں سید ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے مجھے ربیع الاول کے تمام جتنے بھی جلوس اور پروگرام ہوتے ہیں ان کے حوالے سے اپنا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ مقرر کیا ہے, تو سرکار کی غلامی کے حوالے سے خدمت اپنی سر انجام دے رہے ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے.
0: ماشاء اللہ. تو آج عید میلاد النبی, ماشاء اللہ تعالیٰ ہزاروں عیدوں سے بہتر ہے, تو آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
1: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. ذات پاک کے بھیا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا, عظیم احسان کیا جو ان میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا. کون سے محبوب کو مبعوث فرمایا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی, جو آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ویزکیہم, جو پاک کرنے والے ہیں پاک کرتے ہیں, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, جو کتاب کی حکمت اور دانائی عطا فرماتے ہیں, وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین, تاکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے. سرور کائنات کی آمد جو ہے وہ ایسے عالم میں ہوئی جب روئے زمین پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں بچا تھا. جہالت اتنی تھی کہ عرب کے لوگ زندہ لڑکیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے, اور جو ہزاروں سال سے آتش کدے تھے لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تھے, اور جناب علی سورج چاند اور بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی. یہ تھی اس معاشرے کی تصویر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایسے عالم میں جب حضور تشریف لائے تو وہ کیسر و کسرا کے کنگرے جو ہے وہ جناب علی گر گئے, اور جو انسانیت جو سسک رہی تھی, سسکتی ہوئی انسانیت کو جو ہے وہ سرور کائنات کی آمد سے جو ہے ایک سہارا ملا, اور جو اندھیرا تھا, جہالت کا اندھیرا تھا, گھپ اندھیرا تھا, وہ اندھیرا روشنی میں بدل گیا, اور پوری کائنات سرور کائنات کے نور سے روشن ہو گئی. یہ آپ کی آمد کا یہ فائدہ ہوا ہے.
0: ماشاءاللہ. قرآن کریم نے نبی سائیں کی کو تمام جہانوں پر رحمت قرار دیا, اس کا کیا مفہوم ہے؟
1: جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. رحمت جو ہے وہ نرمی کا نام ہے. رحمت جو ہے اس میں جو ہے ایک شفقت ہے, اس میں ایک محبت ہے. تو سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے انسانیت کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں, مگر آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں, غیر مسلمین کے لیے بھی رحمت ہے. فرمائے عالمین, عالمین میں 18,000 کم و بیش جتنی بھی مخلوقات آئی سرور کائنات کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اور اس کی کئی مثالیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے میدان میں جب آپ پہ جو ہے وہ سنگ باری کی گئی, آپ کو شدید زخمی کیا گیا, تو سرور کائنات نے جو ہے ان کے لیے بد دعا نہیں کی. حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے, وہ حضور کو کہا کہ آپ ہاتھ اٹھائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یہ دونوں پہاڑ جو ہے وہ کے درمیان ان کو پیس کے رکھ دیں گے, آپ صرف جناب علی ہاتھ اٹھائیں ان کی بدعا کے لیے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جو ہے لعنت بنا کے بھیجنے والا نہیں بنا کے, لعنت ڈالنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا, بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے میرے سے آج جو ہے وہ یہ جو کچھ کیا ہے, ان کی پچھلی نسلیں جو ہے وہ ایمان کے نور سے مستفید ہوں گی. تو یہ ایک نہیں, جانوروں کی کئی مثالیں ہیں, پہاڑوں کی کئی مثالیں ہیں, اور جناب علی بچپن سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں, حضور کی جو ہے وہ رحمت جو ہے وہ ہرنی کا واقعہ ہے,
0: بالکل
1: سیاد نے اس کے بچے جناب علی, تو یہ سے کئی مثالیں ہیں. سرور کائنات کی ذات والا صفات سب کے لیے رحمت بن کے آئی, اور ایسی رحمت کہ مکہ فتح ہوا, فتح مکہ کا اتنا بڑا مرکہ تھا اور سارے وہ جناب علی دشمن تھے, تو سرور کائنات نے عام معافی کا اعلان کر دیا. حضور نے کوئی ریونج نہیں لیا, بدلہ نہیں لیا, کسی سے وکٹمائز جو ہے وہ سلسلہ نہیں ہوا, کہا عام معافی, سب کو معاف کر دیا. تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہے سکتی رحمت کی.
0: سادہ صاحب, عیدیں تو ہم مناتے ہیں, عید الفطر بھی ہے, عید الاضحیٰ بھی ہے, لیکن 12 ربیع الاول وہ خوشی کا دن جسے پوری دنیا مناتی ہے,
1: جی,
0: تو اسے ہزاروں عیدوں سے بہتر کیوں کہا گیا ہے؟
1: جی جی,
0: ڈیٹیل تفصیل سے بتائیے.
1: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, سرور کائنات کی ذات والا صفات جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے, اور اس نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنی عظیم نعمت دی, حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا اور پھر ہمیں اس ان کا امتی بنایا. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں بہترین امت بنا کر بھیجا گیا, قرآن کہتا ہے, کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں. جیسے حضور جو ہے تمام نبیوں کے سردار ہیں, تو حضور سب سے اعلیٰ ہے, تو حضور کی جو امت کو بھی جو ہے باقی تمام انبیاء کی امتوں سے جو ہے وہ منفرد اور ممتاز بنایا گیا. ہم جناب علی ان کی امت سے ہیں, اور حضور پر جو قرآن جو ہے نازل ہوا, اللہ کا کلام جو نازل ہوا, وہ تمام سماوی جتنے بھی کتب ہیں صحیف ہیں ان سب سے اعلیٰ اور بالا کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے. تو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, یہ حضور کی نسبت کی بدولت
0: ہے. جی سادہ قاسمی صاحب, آج اتنا خوبصورت دن ہے, اور میں کہتا ہوں کہ ایک سنا میں مطلب حضور کے نام جو ہے
2: صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.

کے حوالے سے رہنمائی کریں گے۔ نو مولود بچوں کے پی ای آر اے اور اے ایس ایس آر ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ یکم ستمبر سے رجسٹریشن کی جائے گی، تعداد محدود ہے، اس لیے پیش کی رجسٹریشن ضروری ہے۔ یاد رکھیں، بر وقت سماعت کی جانچ بہتر گفتگو، بہتر تعلیم اور بہتر زندگی کی بنیاد ہے۔ آواز زندگی ہے، اسے خاموش ہونے نہ دیں۔ من جانب سونو بولو انسٹیٹیوٹ آف آڈیالوجی اینڈ اسپیچ ٹریننگ سینٹر، روٹری کلب آف کراچی اینڈ میرپور خاص۔ رجسٹریشن کے لیے موبائل نمبر 03413 4298 24

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ذکر طٰہٰ سے دلوں کو چین ہے، ذکر طٰہٰ سے دلوں کو چین ہے، یہ مہینہ فیض رب کا ذہن ہے. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے، کتنی دلکش میں سرکار کی کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کبھی اور کا یہ رتبہ کبھی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. سادہ صاحب، آج کل ہمارے معاشرے میں نفرتیں، انتہا پسندی، عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے. سیرت رسول ہمیں اس کا کیا حل دیتی ہے تفصیل سے؟ جو ہے
1: جی، یہ جو المیہ ہے آج کے معاشرے کا، جس میں عدم برداشت اور ٹالرنس کا جو ہے وہ فقدان ہے، اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں تحمل، بردباری اور ٹھنڈے مزاج جو ہے کی درس دیتی نا، کہ انسان کو جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے. یہ صرف جو ہے وہ ایک بیٹھک کی بات نہیں، اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس میں جو کردار ادا کر رہا ہے اس وقت کا، وہ سوشل میڈیا ہے، جس نے جو ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کو جو نا اکھاڑ پچھاڑ جو آئی ہے، برداشت کی کمی آئی ہے، وہ چاہے فرقہ واریت کے حساب سے ہو، یعنی کسی کا بھی احترام جو ہے وہ سوشل میڈیا نے بالکل جو ہے نا وہ بہت صورتحال خراب کر دی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں ان کا احترام کریں اور برداشت کا مظاہرہ کریں، اور ایک دوسروں پر جناب علی جو ہے وہ کیچڑ نہ اچھالیں. یہ تقاضا ہے ہمارا ٹالرنس کا، جس کی کمی ہے برداشت.
0: مطلب سوشل میڈیا جو ہے، مطلب وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے اس معاملے میں.
1: جی، سوشل میڈیا نے تو جو ہے وہ پورے معاشرے کی جو ہے نا وہ بینڈ بجائی ہوئی ہے اس حوالے سے، جو اس وقت
0: کون سا پیغام آپ کا جو ہے، مطلب آپ جو ینگ جنریشن جو آج کل جو مطلب اس پلیٹ فارم پہ جو ہے، مطلب
1: آج کا جو دن ہے وہ جشن عید میلاد النبی کا دن ہے، حضور کی آمد کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا مبارک دن ہے. اب اس دن پہ جو ہے وہ حضور کی سیرت طیبہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے نا، باقی اور کیا پیغام ہو سکتا ہے کہ حضور کی ذات والا صفات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ ہے. تو ہم جناب علی ان کی جو ہے وہ جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں. اس میں جناب علی یہ برداشت کا بھی ذکر ہے اور باہمی احترام کا بھی ذکر ہے، اور اس میں جناب علی جو ہے وہ اتحاد کا بھی درس ہے. جب آپ جناب علی آپ میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو آپ متحد بھی ہوں گے، تو قوموں کا اور معاشروں کا جو ہے وہ متحد ہونا ملکوں کے لیے جو ہے وہ ملکوں کی بقا کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو ہمارا یہ جو ملک ہے پاکستان جو ہے، اس کی تمام اکائیاں جتنی بھی ہیں، وہ صوبائی اکائیاں ہوں یا مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا احترام کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں اور عزت کریں. تو اس سے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے، معاشرہ ہمارا جو ہے وہ اچھے اصولوں پر گامزن ہو سکتا ہے. یہی پیغام ہے آج کے دن کا.
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک پیغام تو آخر میں بھی آپ کا پیغام ہوگا اسپیشل، جو پوری دنیا جو میں مسلمان کے ہوگا، سندھی میں ایک آپ کا جو ہے اپنا اچھی حضور کی

0: جزاك الله جزاك الله جزاك الله سندھی میں تو آپ ماشاء اللہ
1: ماشاء اللہ
0: آپ تھوڑا سا جو ہے اپنا خود کی شان میں جو ہے
2: اوہو

0: کرم مجھ پہ سلطان دے تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. صلاۃ و سلام علیک سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ.
1: آیا نبی میرا آیا نبی
2: نیٹورک آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے. دل کو سکون دینے والی نعتیں, روشنیوں کی بہار اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ, سب کچھ سنیں صرف جی اے ایف ایم پر. آئیں محبت, عقیدت اور اخوت کا پیغام عام کریں, کیونکہ یہی ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنیے, خوشیاں بانٹیے اور پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھائیے جی اے ایف ایم نیٹورک پر.
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
4: فوت ایک کے بچائے ہوئے پیمس کے ڈائریکٹر باحسانے میں 15 بارن کے فوت تھن کی تصویر سنجھانے بعد وارسن حوالے کیا ویا. سڑی فوت تھل بارن کے وارسن جا انتظامیہ تے سنگین الزام. وارسن موجب باہ پان لگی ہا تا عملو بے زخمی تھے ہا. باہ وقت بے عملو بارن کے باہر کرن بدرا پان بھجی ہوئے ہو. پیمسانے بعد وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ اعلیٰ سطحی اجلاس. لاگا پیل آفیسرن تے سخت کاوڑ جو اظہار. صحت والے فاقی سیکرٹری اسلم گوری کے عہدے تا ہٹائے چھڈیو. سانے جی جانچ لائے اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی قائم. اگونو سیکرٹری شاہد خان کمیٹی جو سربراہ ہوں. واقعے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جی ہدایت. فوتی بارن جے وارسن سا ہمدردی اور دکھ جو اظہار. شہباز شریف چھو تو نقصان جو ازالو نتھو کرے سکجے. پوتا ہی کنڑن کے نہ چھڑیندی پان کے بے حساب لائے وزیر اعظم آڈو پیش کیا ہے. آکسیجن سبب باہ جلد پکڑی. صحت والے فاقی وزیر مصطفیٰ کمال چھو تو وارڈ میں بارن کے آکسیجن لگل ہوئی جن سبب باہ ودیک تیزی سے بڑھکی. کا بھی شے لکھی نہ سکندی سب کچھ ساموں ہی دو. منقطی وزیر طلال چودھری چھو ہے تو ریسکیو ٹیموں واقعے والے ہند جلد پہنچی ہوئی. پیمس کے سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت سموری شاہدیوں محفوظ کیوں ہیں. ذمہ وارن کے نہ چھڑی ویسے. پیمس سانے تے سمورو ملک روئی رہو آہے. سانیا روکن لا احتساب ضروری آہے. پیمس سیاست کرن نہ پر عوام جا آنج بدھن آیا آئیوں. پیپلز پارٹی جے سینیٹر شیری رحمان چھو آہے تا ذمہ وار وزیر کے پانی استعفیٰ دین گھرجے. فائر بریگیڈ لائے پیمس جا در بند ہوا. واٹر ٹینکس بے خالی ہوا. ڈاکٹرز پہ موجود نہ ہوا. عوام طرفاں بے سوال پوچھنا سی.

عمان سان آبنہ ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق کا جو مقصد آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہے امریکہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگو ہٹائیوں آئیں تو جہاز گزارے ڈکھارے ایرانی پرڈے وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو آبنہ ہرمز بابت امریکی دعواؤں کوڑیوں عمان سان معاہدے جو مقصد بے آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہوں تو

آزاد کشمیر میں رستے جی کلیئرنس آپریشن دوران فسادی جتھے جی حملے میں رینجرز اہلکار شہید بیو زخمی خیرپور واسی رینجرز اہلکار شاہ نواز شرپسندن جے فائرنگ دوران سینے میں گولی لگن سبب شہید تھی ویو اہلکار بلاول کلہے میں گولی لگن سبب زخمی تھی پیو اہلکار بند رستو کھولے رہا ہوا تا متھن شرپسندن حملو کیو ہو

ملیر ضلع کے شاہ لطیف ٹاؤن میں فر مزاحمت نوجوان قتل. پولیس جو چون ہے ہتھیار بندن فر مزاحمت اڑن ورن کے حامد کے گولی ہنی قتل کیا. دادو برساں بکھرانی شاخ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج. گاربی اسٹاف وٹ دھرنو. سندن چوان ہے آپاشی کھاتے کے عملدارن پچھڑی کے آبادگارن کے پانی ڈیئن بند کر چڈی. پانی کھوٹ سبب ہزاریں ایکڑ زمین بنجر تھی وئی ہے. مال بے ان مری رہا ہے. نوٹس وٹھی جلد پانی فراہم کیا وجے.

آسمان کو ہم اپنا خیمہ بنائیں گے، سورج کو اپنا پرچم بنائیں گے، وقت کو اپنا گھوڑا بنائیں گے، ہم دوڑتے رہیں گے، ہم دوڑتے رہیں گے جب تک میلاد کا پرچم ساری دنیا میں نہ لہرا دے۔ ہم چین سے بیٹھنے والے نہیں، اگر یہ باطل قوتیں پہاڑ کھود بھی ڈالے یا پہاڑوں کو زندان بھی بنا ڈالے، ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، زندگی بھر اپنے آقا کا میلاد مناتے رہیں گے۔ یہ زمین بھی ملا دی ہے، یہ آسماں بھی ملا دی ہے، ارے ہم ہی نہیں یہ سارا جہاں ملا دی ہے۔ اگر نہ ہوتے میرے محمد، زمین نہ ہوتی، زمانہ ہوتا، مکینہ ہوتے، مکانہ ہوتا، چنی نہ ہوتے، چنانا ہوتا، یہ سب میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اس جشن میلاد بنانے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سب جایو بچھڑو محمد آیو سلے.
1: سندھ سمیت سجی ملک میں رحمت العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو جشن ملایا پہ وجے. ڈی شروعات وفاقی راجدھانی میں 31 توبن صوبن میں 21 توبن کی سلامی سے کئی وئی. مسجدن میں بے خاص دعاؤں جو اہتمام. ملکی ترقی خوشحالی لائے خاص دعاؤں گھری ویئیں. ننڈن وڈن شہر میں بنی جہانن کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت عقیدت جو اظہار. کراچی حیدرآباد میرپور خاص لاڑکانو سکھر شہید بے نظیر آباد ویزن کے ننڈن وڈن شہر میں کڈی ویئیں. کراچی میں بھی نکتل ریلی میں وزیر بیا شریک تھے.

عمان سان آبنائے ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنائے ہرمز جو کھلن نہ ہے. امریکہ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائیوں ہیں تو جہاز گزارے ڈکھارے. ایرانی پردہی وزیر چیو تو آبنائے ہرمز بابت امریکی دعووں کوڑیوں عمان سان معاہدے جو مقصد بھی آبنائے ہرمز جو کھلن نہ ہوں.

آزاد کشمیر میں رستے جی کلیئرنس آپریشن دوران فسادی جتھے جی حملے میں رینجر اہلکار شہید بیو زخمی غیر پرواسی رینجر اہلکار شاہ نواز شرپسندن جے فائرنگ دوران سینے میں گولی لگن سبب شہید تھو اہلکار بلاول کلے میں گولی لگن سبب زخمی تھو اہلکار بند رستوں کھولے رہا ہوا تا متھن شرپسندن حملوں پہ ہو

قاضی احمد برسان ٹرالر جو موٹر سائیکل کے ٹکر معصوم بھاؤ اور بھین چیبا جی فوت بجن زخمی جمال شاہ بھرساں حادثے میں ٹن ورن جو سہیل ڈاہری سندس بھین چھن ورن جی شمائلہ حیاتی وجائے بیٹھا اٹھ ورن جی سہانا عرفان ڈاہری زخمی تھیا اسپتال منتقل

خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا، پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد، سارے ہیں محمد۔

ڈاکٹر نیبولائزر پھاٹن سبب آکسیجن باہ پکڑی آکسیجن بند تھن سڑن سبب بارن جو موت تھو اسلام آباد کی فائر بریگیڈ پمس میں باہ وسائن والن انتظام کے ناکافی قرار دے چڈیو باہ کا بچاؤ والن انتظام تے بھی سوال اتارے چڈیا اسلام آباد فائر بریگیڈ کی شروعاتی رپورٹ میں پمس اسپتال بابت چھڑکائندڑ انکشاف رپورٹ موجب اسپتال کے دروازن تے بھی تالا لگل ہوا ایمرجنسی گیٹ بھی موجود نہ ہوا پمسان تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوتی بارن کے وارسن سے ہمدردی جو اظہار صدر آصف زرداری بلاول بھٹو زرداری محسن نقوی وڈے وزیر سید مراد علی شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بین پارا سانے تے ڈکھ جو اظہار صدر آصف زرداری چھو سانے جی ذمہ وارن جو توہین کرے کاروائی کی وجے بلاول بھٹو چھو تو پمسانیو انسانی تاریخ جو بدترین واقعہ ہے مراد علی شاہ جو چوڑ ہو تو پمسانیو افسوسناک ڈکھائیندڑ ہے شرجیل میمن چھو تو متاثرن جی ڈکھ میں شریک آئیں محسن نقوی جو چوڑ ہو تو سانے تے دلی صدمو رسیو سندن ڈکھ میں برابر جا شریک آئیں مسلمانن کے ورائن واری سازش کے فیلڈ مارشل سے گڈجی ناکام بنایا امن دشمن عنصر مسلم ملکن میں نفرت پکیڑن میں ناکام رہا سعودی ترکیہ سدائیں سٹھی خراب وقت میں پاکستان جو ساتھ ڈنو اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کے خطاب کردے وزیر اعظم چھو تا جو کو اجتماع یاد دلائے تو تا اساں ایک امت آئیں نئے نسل قوم جی امیدن جو مرکز ہے نئے نسل کے ملک امت جی ترقی لائے کردار ادا کرنا پوندو

عمان سان آبنہ ہرمز میں وقتی رستے تے اتفاق جو مقصد آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہے. امریکہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگوں ہٹائیں آئیں تو جہاز گزارے ڈکھارے. ایرانی پردے وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو آبنہ ہرمز بابت امریکی دعووں کوڑیوں ہیں. عمان سان معاہدے جو مقصد بھی آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہوں. آزاد کشمیر میں رستے جی کلیئرنس آپریشن دوران فسادی جتھے جے حملے میں رینجرز اہلکار شہید بیو زخمی. خیرپور واسی رینجرز اہلکار شاہنواز شرپسندن جے فائرنگ دوران سینے میں گولی لگن سبب شہید تھو. اہلکار بلاول کلے میں گولی لگن سبب زخمی تھی پیو. اہلکار بند رستو کھولے رہا ہوا تو متھن حملوں کیا پیو. سترہوں گریڈ نتھو گھرجے سندھ کے ٹریہٹ سب رجسٹرارس ترقی وٹن کا انکار کرے چھڑیو. سینئر ممبر بورڈ آف ریوینیو ترقی وٹن کا انکاری سب رجسٹرارس کی ترقی نہ وٹن والی درخواست بھی قبول کرے چھڑی. ترقی وٹن کا انکار کندڑ سب رجسٹرارس میں آصف سرکیز ذوالفقار لاکھو عبد النبی لاشاری جاوید بگیو آصف چانڈیو یاسر شاہ عابد مری طارق مقصی نذیر زرداری امداد قریشی منٹھار زرداری نذیر عمرانی گل حسن لنڈ منیر شاہ نور محمد جیسر بیا شامل. سب رجسٹرار 17 اسکیل میں ترقی وٹھن انسپیکٹر رجسٹریشن تھن کا انکار کیا. ترقی کا انکاری سب رجسٹرار سالن کا ساگن ہندن تے مقرر تھل. سندھ حکومت پارا اویکیو ٹرسٹ ملکیتن جی نگرانی جا اختیار ڈیپٹی کمشنر حوالے. صوبے جی سمورن ڈیپٹی کمشنرز کے لاگاپل ضلع میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا ہو. نوٹیفکیشن موجب کمرشل زرعی مذہبی اویکیو ٹرسٹ ملکیتن جی تحفظ ضابطے انتظام نگرانی جا اختیار ڈی سیز حوالے کیا ویا. ڈیپٹی کمشنرز بورڈز کے سہکار لائے ضلع سطح جو کمیٹیوں پن قائم کندا. صوبائی کابینہ کی منظوری کا پوئی نوٹیفکیشن جاری کیا ہو. ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں فر مزاحمت نوجوان قتل. پولیس جو چوانا ہے تو ہتھیار بندن فر مزاحمت اڑن ورن کے حامد کے گولی ہنی قتل کیا ہے. خیرپور میں فر مزاحمت قتل تھل انجینئر فیض گلزار بھٹو جی قتل جی جانچ لائے اٹھ رکنی کمیٹی قائم. غفلت لاپرواہی کے الزام ہیٹ جانی برلا چوکی انچارج کامران وسان معطل. ڈی آئی جی سکھر ناصر آفتاب پٹھان پارا ایس ایس پی خیرپور امیر سعود مقصی کی سربراہی میں جوڑل کمیٹی میں ایس ایس پی سکھر اے ایس پی سکھر ڈی ایس پی کوٹ ڈی جی ایس ایچ او کوٹ ڈی جی انچارج سی آئی اے آئی ٹی انچارج کیس جو جاچ آفیسر ممبر تر شامل. ڈی آئی جی سکھر کمیٹی کے ہدایت کی ہے تو واقعے کی شفاف جانچ کرے 7 ڈیئن اندر رپورٹ جمع کرائی وجے. واقعے میں ملوث اصل جوابدارن کے گرفتار کرے ڈوہ میں استعمال تھل ہتھیارت کی وجے. خوسکی میں ایک ہفتہ اگ بن دھرن میں جھڑے دوران زخمی تھل شخص فوت. بھائی خان چانڈیو کراچی اسپتال میں علاج دوران زخمن کی سٹ نسا سے دم ڈنو. جت کالونی میں ملا چانڈیا برادری کے بن دھرن میں جھڑے دوران زخمی تھو. زخمی کی فوت تھن بعد علاقے میں خوف چھائل.

حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر تم نہ ہوتے میں دنیا کو نہ بناتا۔ ذرا سوچئے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، جب ان کی ولادت کا وقت آئے تو ہم مل کر کیوں نہ خوشیاں منائیں۔

آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آئیے، اگر قیامت میں قرب مصطفیٰ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں کثرت سے درود پاک پڑھنا اپنی عادت بنا لیجیے۔

پمسان تے ملکی سیاسی قیادت ڈکھاری فوتی بارن دے وارثن سان ہمدردی جو اظہار صدر آصف زرداری بلاول بھٹو محسن نقوی وڈے وزیر مراد شاہ سینئر وزیر شرجیل میمن بین پارا سانے تے ڈکھ جو اظہار صدر آصف زرداری چو تو سانے دے ذمہ وارن جو تائن کرے کاروائی کی ونجے بلاول بھٹو زرداری چو تو پمسان انسانی تاریخ جو بدترین واقعو ہے مراد علی شاہ چو تو پمسان افسوسناک ڈکھائیندڑ ہے شرجیل میمن چو تو متاثرن دی ڈکھ میں برابر جا شریک آئیں محسن نقوی چو تو سانے تے دلی صدمو رسیو ہے مسلمانن کے ورائن والی سازش کے فیلڈ مارشل سے گڑی ناکام بڑھایا امن دشمن عنصر مسلم ملکن میں نفرت پکھیڑن میں ناکام رہا سعودی ترکیہ سدائیں سٹھی خراب وقت میں پاکستان جو ساتھ ڈنو اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کے خطاب کردے وزیر اعظم چو تجو کو اجتماع یاد ڈرائے تو تا اساں ایک امت آئیں نئے نسل قوم جی امیدن جو مرکز ہے نئے نسل کے ملک امت جی ترقی لائے کردار ادا کرنا پوندو

میرپور خاص ہیں شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں بھی 12 ربیع الاول جا پروگرام میلاد جو محفلوں عمرکوٹ تھرپارکر سانگڑ نوشر فروز تکرن مورو ٹھارو شاہ اسلام کوٹ بین شہرن میں ریلی کڈی ہوئی بنی جہانن کے سردار کے بھیٹا پیش

ہمان صاحب آبنہ ہرمز میں وقتی رستے تھے اتفاق جو مقصد آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہے امریکہ آبنہ ہرمز میں بارودی سرنگو ہٹائیوں آئیں تو جہاز گزارے دکھارے ایرانی پردہی وزیر قاسم غریب آبادی چیو تو آبنہ ہرمز بابت امریکی دعووں کوڑیوں ہیں ہمان صاحب معاہدے جو مقصد بھی آبنہ ہرمز جو کھلن نہ ہو دو

آزاد کشمیر میں رستے جی کلیئرنس آپریشن دوران فسادی جتھے جی حملے میں رینجر اہلکار شہید بھی زخمی. خیرپور واسی رینجر اہلکار شاہ نواز شیر پسندن جی فائرنگ دوران سینے میں گولی لگن سبب شہید تھو. اہلکار بلاول زخمی تھی پی اسپتال منتقل.